10. augustā. Tas ir Jungle, 5. studijas albums. Mūzika no Londona, Josh Lloyds Watsons un Toms McFarlands. Tas ir Jungle. Šis bija titula gabals. Sunshine! Labākā šodien, labākā vakardiena. Lai kāds vēl atcerās, ko dzies? Laikam pirmā reize, kad lokālam tika izmantot šitais apstrādes rīks. Lāk jau paķēra arī citi. Cheers, I believe. Do you believe? Love after love. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.